Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Im,
1: naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Im? Dasar belet, matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bungah, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipainkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nupang hareupna disebut hulu, sedengkeun nupang tungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teueureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian tileuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum naun di mana we ayana masih disarengan ku Pro 4 Suara Budaya Bandung di siang ieu dinten Sabtu teu karosnya panas tabu 10 deui. Nyangakeun leuntian lagu-lagu kliningananna pamugi janten hiburan kasiang nakeun oge. Hatur nuhun ka kaum dangu anu nemenya nyetrekeun Pro 4 Suara Budaya Bandung. Urang terasa kana kembang harapan.

0: obat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkanum, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tanah anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaundang-undi mana wae ayana kaum muslimin wal muslimat. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat duhur, mugi amal ibadah urang katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh sakeun tenan sim kurik oge undur pamit sarjanan ke kaundang baris disarengan ku teh anu. Cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Pro 4. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta.

4. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibeureum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal zaman prasejarah anu pernahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat zaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Kaulinan galah asin biasa dipayankeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pamain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pamain lawan. Cara mainkeun galah asin, pamain dibagi jadi 2 tim. Tina satim biasana 3 nepi ka 7 urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakatuhu, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, 2 urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, 2 urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun 2 urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teueureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

kewajiban, nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamet. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengeun eta disiapkeun oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren anu eusina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deuheus tur dipimpin ku saurang paraji, ngagunakeun 7 kebat samping batik ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: mangangahaturkeun semah kong arsana maya semah putra ayeuna dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
1: Ditarima.
0: Kohunyuk Kakang Ismaya.
2: Heug nuhun.
0: Nuhun, nuhun. Kohunyuk Kakang Antaga. Nuhun oti, oti, nuhun.
2: Oh, saun cenah kula dah.
0: Kalayan unyuk sumanga ayah pikir saya naon Rama Dewaji.
1: Oki,
2: cobi.
1: Ayah naon ieu teh nuhun. Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na. Diangkir dina wansi na teh kula. Maksud negerakeun rasa kasono kanu jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
2: Oh.
1: Sami nu
2: leres kulan.
0: Sami,
2: sami.
1: Kaduana ti eta kula payus. Rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak.
2: Oh.
1: Anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban. Ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua.
2: Leres sami kulan ah.
1: Semar ngansik di marcapada nya eta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusa bisa ngaguarna. Nya eta ngadunungan Semar teh ka jalma Adil Plamarta.
2: Leres kulaan.
1: Purah dicaci, pulah dihina. Atuh togog ngadununganna teh nya eta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya meunang panguara.
2: Leres.
1: Atu otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebluskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nya eta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusa anu aya di marcapada. Naon sabab?
2: Cobi.
1: Pangna nepi ka perbahdinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema.
2: Kupolahna jelema nyawon.
1: Ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma.
2: Leres.
1: Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu anak anu tilu meunang tugas sewang-sewangan teh nya eta. Supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan.
2: Sae.
1: Nya etra ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana.
2: Leres.
1: Sabab dilahirkeunana manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Kuayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun malahan dunya masih keneh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar mah geus kumelenang di dunya.
2: Laras kulanku patroma ti cahaya ari
0: nya. Sumuhun sumuhun sumuhun.
2: Laras.
1: Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita.
2: Leres, beuki pakusut
1: wae. Beuki pakusut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan.
2: Leres. Silih cokelan geuna mah.
1: Tah ayeuna Semar ngadunungan teh di mana?
0: Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi Rama na parantos ngantun panu Dewanata.
2: Leres kulan.
0: Ari si ieu pun adi si Togog nya eta ngasuh Kurawa putrana Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina.
1: Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
2: Beda asuhan hungkul kudawon.
0: Tah kitu nun beda asuhan.
1: tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus silih cokelan kasalahan. Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
2: Komo kahanapna
1: Brenwon? Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangnangumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di Marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disyukurkeun pertanggungjawaban
1: beunang.

0: lampahe pun ieu Semar tonggo kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Ye ye oh iya.
2: Kami kumah sadir tanah sana ku parima. Satanang tua pohon nyebat asman pangeran.
0: Padé naon
3: kakang Semar?
0: Ngek urang ngadongeng heula. Ari sae na mah tukang. Naon? Urang kempel heula we di Karaton Bale Mercukona kaula sono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan kuap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
3: Eta saos.
0: Era kewe geus saos aya huap lingkung mababari teh.
3: Sumohon ulah.
0: Heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa.

0: anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti hiang tungga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karaton balik mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja leuweung anu pinuh ku sejarah
1: leres
0: tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu
0: nyambungnya untu pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu preto
1: heeh kan ucing sumpah
0: leuweung oge leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi eta di
1: leres atuhna leuweung di dieu mah teu angker bah
0: entah tempat badami urang baheula di dieu tatapa
1: teh keur ngalap elmu panemu
2: sumuhun sumuhun
0: tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea
1: leres sae teteh kulit
0: di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh karunya karayat anu jadi korban elit politik
1: leres
0: ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema
1: leres
0: leres tayeuna urang usahakeun can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata
1: teu acan kulit bujeng-bujeng
0: taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut nyaritakeun ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud ngomong pabedang-bedang can aya kanyataanana
1: urang geuheung wae simeh ngajarepatkeun
0: euy heeh tah ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya tapi aya tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan leuweung mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres
0: sae dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih atawa si lain jadi raja aduh untuk sanggem untuk sanggem untuk wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot
0: dupi kaula bade dilibatkeun ipung tak ilaing mah otipati wayahna dewek teh dek nyeum karaton ti sawarga karaton anu mana anu teu dipake anu nganggur ayeuna
1: ya nu dilik kuidasi
0: oh aya naon anu nganggur teh karaton utara segara karaton saha eta karaton Batara Wisnu margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya nyaeta pikeun ngumpulan kabiadaban kagorengan kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana atana Pikresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa jigana Pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina jadi eta nganggur tak eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang
1: wah sae
0: heuh sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi pentingkeun obat-obatan
1: anu keur katalangsara
0: wah anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna
1: rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we ngeunyeum opatan mah
1: ada keur naon teu carantik
0: anu kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinyeum ku dewek omanga hiburan ya jeung nu nyilena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumanga
1: ulah nongnong we
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeuna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewekkeun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana.
0: Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada.
1: Sae teu dewa.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueul?
1: Sapede sungguh teu tiasa.
0: Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Murukan
0: jelegur belah kidu jelegir belah kaler cerowok belah kulon barakatak belah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleuh ah. Molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran ka harjaan ka nagarana
1: sae sae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios brah.

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku hiang otipati jagat
1: yege
0: sementawis ye Semar sarang Togog
1: Togog
0: jisi maafi kakang Semar
2: wayahna dewek deh jadi raja sabab aina teh karaton geus pindah deuleuh. Ta init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae teh bulan.
2: Ta cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae teh
0: teu. Oh unjuk sumangga dupi serana.
2: Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur dria.
1: Catur
2: ari catur teh opat dria angen-angen sir budi cita rasa
0: henteu pinodama
2: sok urang babarengan eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
2: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis ulah krodit ta dina hate teh sing bener-bener bersihkeun hate puseurkeun pikiran urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Adipati anu aya di nagara Astina
1: sae
0: oh mangga mangga
2: sok
0: lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang

0: Nagara Ajar Padang.
1: Tepino.
0: Sae, sae, sae, sae.
2: Sae, tepunan Saimang Sarengkayaan.
1: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
1: Nya.
0: Nya, sae. Dupi kaula.
1: Cobi saha anu sae.
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong.
2: Ah. Da ngewa da teh acan sepuh.
1: Tong heureuy rayi.
2: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
1: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
1: Pingaraneun rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wow. Wiradenta.
1: Nya.
2: Saimang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
2: Sae kuat.
1: Sakitu rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi. Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh kapanasapun ku negara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perubah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
2: Leres.
1: Urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perubah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan, timalan.
2: Sae.
1: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenanyang sarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
2: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir pindre. Iye geh.
1: Barang saweg nuju aya dina imbawecana sapraptane beureum.
2: Iye geh.
1: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan diawang-awang. Ngintip-ngintip. Ieu Semar Badranaya teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang rancasan.
2: Walah.
1: Kapanasaran kahayang kambung kaambek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
2: Iye geh.
0: Guniraha ngandika.

ari keur dikeukeuweuh ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekel

0: Ulah kaget bangsa. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho kasia. Ae.
1: Susurupkeun ka mana? Tah dukung sauyeuna.

0: Irajana datang. Eh.
1: Rai Wiradenta waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya.
0: Waduh. Aib. Hebat.
2: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ye denawa deui.
1: Denawa.
0: Kula
1: anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
0: Ya.
1: Denge. Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numeur beng alam. Salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam. Ayeuna mangsana ngawujud manungal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka heueung kasieun. Kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasing hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
0: Binatang bangsat penastiker sahyang tomam
3: yengge
0: barang bade ieu raja denawa bade ngarontok ieu sang nalendra wiramanik
3: leres
0: gansangna nyanak layang jamus kalebusana dikepretkeun kana beungeutna ieu sang nalendra
3: yengge
1: atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika cika
0: hai.

saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan deureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun dengan ukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu angeus.

0: oke ya, Satria.
1: Nah, bagaya kisila. Rampak jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nama.
0: Saha ieu?
1: Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Aakuanan mah ke jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyana. Anu Sakti mah jurig. Cuk mang oge.
2: Okay. Aya jurig jeung Sakti gitu.
1: Aya eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah leho. Cuk mah oge. Asa teu nyuruk.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teu jauh milikna. Eta mang kelupna nyampeurkeun saolah-olah oray nyampeurkeun paaneung. Iya jelema na purkuntuh karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Sarua jeung rek sasalah kocor.
1: Urang sandra ieu anakna, sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara? Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka badalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi apa kaula teh Bisma?
1: Kaula apa anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Harapan teh.
1: Nya da mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da
1: bisa. Ceuk mang oge.
2: Bilang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung. Tapi ka sohor mang teh.
2: Bilang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Itu ceuk mang oge.
2: Dina iklan teh beureunnya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong.
1: Gitu ceuk mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Iya.
2: Anu nyebutkeun
1: pe. Gitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramani.
1: Ai kitu.
0: Dakuhal sakitu geura init bebejak ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah.
2: Gampang.
1: Ya. Ayeuna mah lamun anjeun dek nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
0: Keun cenah kubarudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma wikata.
0: Ya, ulah.
1: Siap, kepong.
0: Ya.

0: raja suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara ancur lebur papan karitulis daya halanganna keur kaula salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana. Alus ngan teu kacontohan ku itu anu kalalabur dulur-dulur anjeun kurawa anu lalumpatan jiga na eta majalma-jalma anu geus jejerih ku pati jelema borangan keur kaula mah suka keneh ngabebengkang di medan danalaga tibatan ngejati pakalangan
1: bener
0: teu salah alus
1: tega nara
0: tega
1: pati
0: tega
2: oli-oli gagang aing anu bakal yang kalaknya saak pejitna teu mangkelu binatang edan
0: pinastikar sayang tumamparan
2: ieu Bima barang bade ngagajil ngadak-ngadak leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka ujanan
1: leuleus anjeun
2: waduh pieuh
0: urang ajar satria kaula Arjuna moal ngejat kurang ajar
1: leuleus maneh oge Arjuna
2: aduh
0: kurang ajar
2: leuleus anjeun
0: alah aduh opat satria Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngajungkel kalayan langsung teu emut di bumi alam Yudhistira ningali saderekna kitu bingung anu teu manggih tungtung anjeun oge Yudhistira leuleus
2: leuleus anjeun Yudhistira
0: leuleus teu leuleus naonana
1: nah
0: teu mati
1: ye
2: aulah
0: cing bebeja ka itu Kakang Jeung Rama buru-buru ini buru-buru belegung ini belegung
3: bisi kawiwirangan
2: yeah.
0: Ya. Bisi kawiwirangan geus ah
2: untung mah geus ngadegungkeun di atuh deui siling ajena di nu kieu mah
3: kawas ka budak leutik
2: paling edek kieu ge
0: hebat anjeun Yudhistira
1: leuleus anjeun
0: ai leuleus teu maksudna leuleus kumaha nah teu mati sapraptane pun raja nagara ajar padang kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna.

0: Nyalakeun sadaya daya kaula nuhun.
1: Nyalakeun sadaya daya ta ieu.
2: Oh ieu.
1: Ieu.
0: Teu mati elmu teh ieu mah kasa urang itu mah anu opatan ngajungkeuh kaula nuhun mah.
3: Moal.
0: Naon margina?
3: Sabab ieu jelema teh suci hatena. Aye ka jelema nu bersih hatena jeung suci hatena mah moal keuna ieu elmu teh.
0: Paingan atuh cacing barijil da halodo katinggang hujan. Paingan aing teu geunah cicing da bawa aing karamian.
1: Ieu pas nu gelo pisan ieu jelema ieu. Geus jadi satria nepi ka bual bool kitu. Nun atuh ku pantat genti.
2: Geus tongareureuy, tongareureuy.
3: Anjeun Yudhistira ngaran
0: teu pino.
3: Tingali dulur anjeun geus ngabebengkang geus teu eling di bumi alam, de kumaha karep anjeun ayeuna?
0: Keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak. Margi ninggal dina peta nagara anu kareh kabanasapun ku nagara astina teh ieu tempat kapalih kidulna Utarungu teras leuweung Amer leuweung Mertani eta oge kareh kabanasapun ku astina bade dibantune ku kaula.
3: Sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat
0: teu aya kalanganna satria payus ansur di medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit.
3: Nah anjeun harepan teh naon?
0: Ya harepan kaula mah pikeun kasajahtraan nagara jeung bangsa we. Ulah dugi ka dilindih ku bangsa deungeun. Ulah dugi ka jati kasilih ku junti.
3: Jadi keukeuh anjeun bakal nyokot ieu nagara.
0: Bakal nyokot ieu nagara.
3: Sanggup anjeun nepi ka korbanna
0: sanajan dugi ka ancur lebur papan karitulis teu aya kalanganna. Pikeun ngabelaan lemah cai teu nengludeung henteu ringrang.
3: Dulur anjeun geus tumpur, baraya geus beak.
0: Ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar. Sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula.
3: Hebat ieu jalma pamadeganna ieu.
1: Atuh da didikan sah.
3: Syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira. Ta ayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara. Dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun. Ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun.
0: Naon syaratna?
3: Syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta kumaha sarat jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja.
0: Nah, ini batuk?
2: Cik, bahaya tuh napi batuk-batuk wae diomongkeun deh.
0: Cik, atuh ada nukia teuing mah. Tahan lah nan.
2: Tuh bisa, penyakit mah tepencak kaki. Ayo gete genggerong.
3: Ngeus atuh tong hareureuy wae ieu kumaha. Cici.
2: Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk, perjuangan terus.
3: Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyekel nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta laharja.
0: Nya eta sadayana manusa teh kedah jadi piningit. Jadi piningit, satria piningit teh ulah diaku ku saurang.
3: Tapi
0: timimiti pupucuk pamimpin tuluy ka para pejabatna, tuluy ka aparatur nagarana, para satriana, para tamtamana, para bupatina, dugi ka handap RT-na, dugi ka rayatna sadayana kedah jadi manusia anu piningit.
3: Jadi teu bisa kusaurang piningit teh.
0: Moal bisa. Sahingga ieu piningit teh nya eta kacekel ku hamba rakyat nagara ti kawit upucuk pamimpin. Lamun pamimpinna geus kapingit ku elmu didikan rohani jeung jasmanina, para pejabatna geus kapingit ku elmuna, ku didikanna ku rohanina jeung jasmanina. Aparatur nagara geus kapingit ku elmuna, ku didikan rohanina jeung jasmanina. Rakyatna oge geus kapingit ku pingitannya eta elmu didikan lahirna batina. Kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh. Hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan. Cekolot baheula mah nya eta bangkong ngaheum-heum liangna.
3: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha?
0: Ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nya eta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah. Lamun kabeh timimiti pupucuk pamimpin nepi ka rayatna geus diarahkeun kana ibadah, kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran. Tukang tani cing bisa ibadah dina hasil tanina. Tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna. Dina seni cing bisa ibadah dina senina. Sadarna jalma anu leutik ngeureuyeuh nikeureuhna para alim ulama jeung adilna pamimpin tah kakara di dinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara.
3: Syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah kasaha ibadah teh.
0: Teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana.
3: Ari Allah teh jenengan saha?
0: Nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
3: Saha nyatana?
0: Teu tiasa dinyatakeun margi eta mah kapager ku zat laisa kamislihi saeun. Margi moal aya hiji perkara anu bakal tiasa nyontoan kamantena saperkara oge. Urang mah ulah mikiran anu ngajadikeunana tapi pikiran mah jajadianana.
3: Mana jajadianana?
0: Heulaanan tong wae ka nuduh ka nu jauh. Tong wae ka nyawang ka nu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gradeuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak gerapangihan cirina satangtung diri.
3: Kataranganana,
0: kataranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna.
3: Teu sangka ieu satria.
1: Iyuh, satria piningit teh nu kieu. Karek saurang ieu piningit teh. Mudah-mudahan cing sadayana nya lamun geus sakabeh sapangeusina gara geus kieu bagja beureuh. Adil paramarta teh bakal kasorang. Cacak ngora keneh ieu budak. Emutanana geus koloteun. Tapi loba anu geus karolot tapi pikiranna bubudakeun keneh. Kitu we pagadagana teresep ulin atrok-atrokan. Rupa-rupa pisan.
0: teu sangka ieu.
2: Naon?
0: Yudhistira nepi ka kitu nya didikan urang mah.
2: Os, ulah wae ka diaku, ulah wae ka diaku.
4: Moal nyalahan deui atuh kulana.
0: Moal nyalahan deui didikan urang mah. Tapi ulah wae ka dibejakeun ka diantep.
2: Yudhistira,
0: ulanun kula.
2: Kula dina waktu ayeuna dek mere hadiah ka anjeun.
0: Hadiah naon?
2: Nyaeta dek ngubaran dulur anjeun hiji.
0: Kaula bawa-bawa ka nampi yen dulur kaula rek diubaran tapi nagara dek dipasrahkeun atanapi moal.
2: Sajabana ti ieu nagara dek dipasrahkeun deui ka Astina teh jawab heula. Dulur anjeun anu opatan eta teh saindung sabapa.
0: Anu sa indung sabapa mah nya eta mung tilu. Kaula, Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna. Nya eta ti ibu Kunti Naliberata.
2: Ayeuna kula Sadewa.
0: Na kula Sadewa mah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim.
2: Oh, ti dua ibu anu limaan teh.
0: Tepino
2: tah. Anu dipika berat jeung dipikanya ah ku anjeun dulur anjeun saha?
0: Hay kaberat jeung kanya ah kaula mah ka Arjuna.
2: Ka Arjuna.
0: Nya
2: dulur saindung sabapa anjeun.
0: Leres.
2: Tah ayeuna kaula dek nyageureukeun hiji di antara anu opat ieu dulur anjeun. Anu mana ceuk anjeun anu kudu dicageureukeun?
0: Kaula bade munut anu hiji di antara nu dua
2: saha?
0: Nakula atanapi Sadewa.
2: Nah, kapan nu dipikanya ah jeung nu dipika beurat ku anjeun teh Arjuna tapi ayeuna bet menta Nakula jeung Sadewa.
0: Hapunten Prabu. Margi ai kanya ah jeung ka beurat mah eta mah sanes adil. Seueur jalma anu nyaah ka anak, seueur jalma anu nyaah ka bojo, seueur pejabat anu nyaah ka anak dibelaan korupsi, dibelaan nyelewengkeun duit negara alatan tina nyaah. Nyaah bakal nyilakakeun. Sakurang-kurangna iman tapi beda deui jeung adil. Da aya kaula mah ngabantun teh ngabantun adil.
2: Adil kumaha?
0: Yen ceuk anjeun tadi nu rek dihirupan teh hiji di antara anu opat
2: nya
0: kaula menta Nakula atawa Sadewa.
2: Apan eta mah misah indung?
0: Tah ku misah indungna nu mawe ngabantu Nakula Sadewa oge. Jadi supados adil ti Kangjeung Ibu Dewi Kunti hiji nyatana kaula anu hirup. Tah ti Kangjeung Ibu Dewi Madrim oge kedah hiji Nakula atanapi Sadewa.
2: Aduh.
0: Edah
2: teu sangka
4: ulah pegat turunan ye wae.
2: Ulah. Teu kapikir ku urang mah ieu. Waduh, iya ieu satria teh piningit.
4: Malpat deui mah kulat.
2: Aye nu dina hate kaula mah tadi nu teguh teh Arjuna anu pikahayang jeung pikanya ah dipikaburat.
4: Sami eta.
2: Tapi heueuh da aye burat jeung nya ah malain adil tenan. Loba pejabat anu ti gubrag tina korsi na alatan tina nyaah ka anak nepi ka nyalewengkeun duit nagara kapan? Nyaah ka anak, nyaah ka pamajikan duit ka UT teu dibikeun ka rayat dilegleg ku sorangan. Si careuh teh eta. Tina nyaah teh teh. Padahal teu adil kitu mah.
4: Tina nyaah mah ngagebruskeun kulan.
2: Ulah lalawara.
0: Lamun kitu carana atuh ayeuna mah kulantaran jawaban anjeun tepat nyaeta nyokot tina kaadilanana hirup PKB sadayana ieu anu opatan Bima Arjuna Nakula Sadewa ngadak-ngadak jangira tangi kaya
2: waduh iu
0: aduh syukur bagja kumbayangan.
2: Geuning aing cager deui ieu.
0: Kaula ge cager deui Kang. Aduh, kaula ge geuningan ieu bagja.
4: Kaula ge bagja.
3: sajabana ti kaula dek masrahkeun ieu nagara astina teh Yudhistira. Naha anjeun teh pangnanyarita kitu teh nyaeta neuneun jasa ka masyarakat supaya anjeun dipilih ku rakyat jadi raja Astina.
0: Jauh kaula ngabogaan rasa kitu, ieu mah geus jadi tanggung jawab kaula we salaku warga nagara. Lain jadi udagan, eta mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
3: Heug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula. Omat ieu layang jamu sakali musada geura tarima ku anjeun.
0: Ieu teh naon?
3: Ta ieu teh jieun lambang kaagungan nagara.
0: Nampi nuhun kaula nun.
3: Anjeun moal jadi raja di nagara Astina, tapi lamun ku urang Astina dibere leuweung Amer, pek geura babad eta teh hiji nagara engke. Anjeun bakal jadi raja di nagara Amarta, bakal jadi ratu mulku, raja nu ngarajaan raja di satatar madya desa di satanah Pratiwi.
0: Sareng sena nampi ieu layang jamu sakali musada. Ieu raja Wiramanik, Wirakusuma, Wirasakti lan Wiradenta jangelek jadi asli nanya Semar Togog Astajiga Sandawala.